0: Lochon chobo chomo yo da, chen nan jia da da nyi simbi lin chen ti na, bu joon long ching nin ching li kong, kang ki long ching jia sibi lan yi chibi lin chen ti si. Nga ji san chun yin, chi chi, du tu do ngan chi lin chen nian bar, ga si xiong. Xia lo mun tu, ngan chi lin chen nian ru.
1: Jie bie cham lu hi jia.
2: CB 陈露西家

singa na ba cho da da chi jie sheng yi ban de ne ba jiong long tin yin tin li kong kam ke long tin jia nga dang ni ji bi xu lam xie bi le sheng jia zan ju mi se le sheng shi

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nanja dada nin simbi lin chen tina, pyo chong long ching nin ching le kong, kanki long ching jia sibi lan yi chibi lin chen di shi, nga ji san chun yin, che chi, du tu do ngan chen lin chen nian bar, gas shio.
1: Jibie cham lu hi jia.
0: Jibie cham lu hi jia.

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nan jia dada ni simbi lin chen ti na, bu zhong long ching lin ching li kong, kang ki long ching jia sibi lan yi chibi lin chen ti si, nga ji san zhun yin, chi chi du tu do ngan chi lin chen nian bar ga si xue, xiang lun tin ngan chi lin chen nian ru.
1: Ji bi chen lu hi jia.
2: Ji bi chen lu xi jia.

Chobanamba, da zangko re niya liwo jo shibi le zi niba de na, yi ba nga sanra cishin tongi le zi, pomo rinzin zhoma shiba de yin, da nyan da jini go.